Thank you.

Namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala ma 1 ki na mikataa zubona ya mizusa kati mana ye mivale hachua na ma 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kolwa zesa voni watanga omuli muhamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu ukami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muwe ni tumero ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mwa mwanzi la mwse nioya kachenu le ukani fa sakucha kachenu le ukani fa msevezi kachenu le ukani forisa kachenu le ukani zuisa mwamuliko oniriteni kuona mwana kwe yaka kusasani lulemu hekuli tumero halu baniona miluako lomu ngavu piro kakuli mungavu piro halu sa mukolui hakuna seluka afumana mihalu sa lumeri kuli ulu alavire hakuna seluka amuhela chole lukolwe manzira molu yoyaka.

Alfera, kuri munga abupiro, akone kulufa, ni kulutambeka, sisi swanera niselu mukupire, kari vizo la mule na Jesu halu itimelu lapere. Munga abupiro lwa itumela, lwa kulumela kue na mulimu waluna, milu alumela kurizelu kupa kue na kaufera walufazona. Waluzwisa mamatuku, walufaza kucha, walufaza kunwa, walufaza kutina. Uluzwisa mamiriko yetu ngire. Ulupicho kisa mwali nzira zeta hata nukulufiti sa mwali nzira yelu kire. Kari vizo la mule na Jesu, ulu eterere mwana kwa yeye, akakusasa, selu ya mwali fasi, lwa kupa nukulapera. Amen.

0: ekuba bale ke program ekusona nemizwa le ne balikani vosile bazwe mngaka
1: Emjaka zwile
0: Mngaka lo zwile and them
1: mopo se kwa la show
0: Encha
1: Ankara ndipo mna mal city
0: Ndipo la kamera mngaka
1: Ndusa lipo mna za fani za baraka Ndusa na pasa ngwa lipo vonda tibo alemi mwanambe Hani ya mwangweze, nisala na baka liye na karo siku wana ya nivana vahelu msala hae.

0: ke go bua le botlhale se sona ne jam number of call is sala 0662530088 me SMS line ke 6328 me re bona longe van mnga ka mo fa mo ba zwele
1: wa go tsho no DJ
0: mnga ka lo zwele ande ba zwele tshwang em
1: a le tmeze kwa she mo sa mo le mo ru pundu mo zwo DJ maila
0: ntsha
1: mba me me ba mo nye o fien ko ya to ba pa fela
0: a le tbe la mnga ka
1: Es amuzo mabasa mina azuwa deni kutora andika saa mina mastudio mo. Zini kutaka klabu yana na mungerele. Uso kwa teni mwashia kununga, shia kununga. Fua magai mele vana mungerele kafe ya vana. Kari ya kusazusa zolo wu. Womusari umuto kwa kusepa. Vai mele vasari kafe ya vana mungerele. Nini lu kutama kopane ya SDHH ya bukalo. Uo rozu mbele mutawai mbele madikone sika kwa kwa kwa kwa kwa kwa sabata. Uo Joseph Kavanje. Wai mbele madikone kwa kwa kwa sabata kwa kwa kwa kwa kwa. Usazu sachoro wa Derek Nyambe wai mbele maeoda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Nini usazu sachoro wa Dust Kayoka kwa kwa kwa kwa usechwalo wo ID pumulo moyangu abeme usikala moyangu baimele ni kopano yani wa postula kafe kwa kwekoa then usausa chwalo wo Jeremia bona baimele ba postula banja kwekoa kafe then usechwalo wo induna strofa kwa kwa mudani ko no babazwe kutona ande then usachwalo wo mumule nengi wo wendu na likando katipa no babaye memule ne kwa sali kiwo swani so narula wae mele basali bamule ne nka sela len mashike dwela kibone temulonda wae mele shike dwela ka sema zambezi rijini wae yes kwa kwani babaye mele shike dwela mazambezi rijini zeni usau sa choba tele zika sela basika otoma bizwa bona ka sela bona lati hangwenye vimbati za pikuma zambia pamuki kwa namibia kasi ya baba zusa zei utawo sabati dimana kekwa wana waka baba vile vahizu kwa mwela mkusala mwyangwa ni mwenye nda mwyangwa ni baba zue mkutola hadi ni gift mwyangwa zei nkwa usikawa basi wongo vasko si wongo waime usikawa basi wongo kafira zei nkwa kwa mulonga kwa kote inyani kwende tekamu wakaondro waime kutayaru na mulonga kwani zei nkwa DJ ya Radio kama kopano kupati ni pina.
0: Ansam.
1: Ewa prospire kwi. Nienda mene kuwe na mulena. Nienda mene kuwe na jesu. Ewa kiyo ayo. Uwe kwa tebo. Nanda pa kwa prospire pa kwa kwe manu yore ale kwi. Ewa wa masuwa sa mulivo DJ na kukia wuto kwa radio kama kopano.
0: Itubeze?
1: No mbe msari mtebo DJ. Itubeze mbulima. Mfiore.
0: Ashangwe. Ke programe kusawa nipzuwa le nevalikane.

0: ngikuzobona ngiprogram ekusona ibizwa leli balikani vusi lephaswele mngaka vazwele mngaka mngaka lozwele handen
1: ngizivusa mina uMayira mo
0: ayilwa ithibona kumela mngaka
1: ngayini bisi ba ana mungu yega ofela isazi bali manje bawuswa dozi ya kambi ya kwali kwa maasiri kwa ndopu kwa kwenani kwa liyami kwa museo kwa ndopu kwa luwasi kwa nyambi kwa kwa wana mga na upla wa ite na isa mtini na chawa kwa kwa kuka isa kwa nisa kwa nasa kwa mae
0: enche mnaga
1: kwa pina ya samita
0: alright letu bese shangwe after 6 but let's go to the Kregon Kwa Mysterious Mix so we can program it so we can do it live.

0: azwabule mevole lunge vam, munga kia mufamu vam.
1: Nisha, wazwesha ni DJ Balax.
0: Munga kia luzwira ndeva azwire.
1: Ah, luzwira niruna.
0: Enche munga kia.
1: Watavu usami zware ni varika ni.
0: Enze cholo.
1: Ede, wakara usami na miyemi lwa mwanye fi mga ofia.
0: Alwa, itubula munga kia.
1: Enisha, kivo Eva Green wako mafuta. Mafuta kwa nusawate ni wopolina, sarivali wo Miriamu, sarivali wo Wujuksa, sarivali chalo mani ni wujuri ya kwale, wazwe ni kutuala ande, sarivali chalo ube timulise, umasmo nda wumakasale, umangewe, nda testale kwale, sarivali wumaguruma, wazwe ni kutuala ande, sasa sabanyen waka, maria kate mboni memori, wazwe ni kutuala ande, ni ama chitu nusawate ni wana keinoke, wazwe ni kutuala ande, ni wumai wulungowe, wazwe ni kutuala ande, sasa ni watereza kwa fera wa utopo ya isi wazwe ni utolande kuna Eva Green manu sari wacha wa maika pokora majuma choto wazwe ni utolande alia kwa haya wakari mbeza kiva tuka ufera wate ni 7 miles kiva tuka ufera kwa mbeza kiva tuka ufera wama sikiri kiva tuka ufera alu kutama kraba wana mngerere nisema teni wabre teni chuchu wana mangora chete wama nasaite muni wajamu wakucha kufeli wakushua kufeli wama wapira kanyambe wama kandumbi wama tumero wama rikaka wama banana wama mboa wama turutomoa wazwe kutola nisari wale wama kakura makumba wabishop wachiruwa wama jandu wazwe kutola nisari wale wakashadramu wakeshibaza wama nasaite muni nisari wale wale wane wasikupa mwalalero wakucha kufeli wakushua kufeli wadivisa salivaji mawencha wencha akuperenya makupera mavinyo ukeshi bazawo salivaji manego womutete word advice wicha kunonga cha kunonga wojankata woskanda nje yetu na wopunya washa wo crime and change wojoji mumbera kaofera bona wojoni ka poli wojoni ringopu kafe bazweni kutola hande salivaji romane wo na ofera bona maskao to mabizo bona bosi wo Mr. Never Lose Hope wo everybody cup of tea wo living brandi kaosera bona bazweni kutola hande a batu babangata wo Mr. Never Lose Hope ni bona bazweni kutola hande a nene kai mena fo DJ Balax nene kai kupera kapina ko mukanizera ka spine wo bakava pale wo sho wo mainga sho zie aba ni bona ni tona sepa ni tumeza wo Balax mukatola hande bye
0: radio tumeze eh kekzo abiki programa kuzani mzwale ni valkana.

doesn't have secrets. Ah, that's in Spain. What? Spain is good, man.